0: Veselá Koleda.
1: Christmas Jam, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Kristýna.
4: Buon Natale.
5: S Novým Godom.
1: Feliz Navidad.
5: Veselých Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.